0: halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efmiyada magaalooyinka qaar facebook youtube-ka iyo barta internet-ka ee bbcsomali.com galab wanaagsan dhegaystayaal waa jimce 22-ka May 2026 afrikada barina saacadda waxay ku beegan tahay 5 galabnimo oo goa barnaamijkeena dooda jimcaha toddobaadkan waxaan ku lafagureynaa halista kasoo fogeen cudurka ebola virus uu dhowaan ka dilaacay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo islamarkaana ku fiday uganda lagana cabsi qabo inuu ku faafo gobolka bariga afrika intiisa kale waxaana marti noogu ah dhaqaatiir khuburo iyo way arag u ah arrimaha halkaasi ka socda barnaamijka waxaa soo saartay farduseer sheekh cabdiraxmaan naano lima cabdiwar samaax ayaana idin daandihin doona marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo noo haya galabta axmed bader
1: maasanid liibaan wasiiradda arrimaha dibadda ee ka qaybgalaya shirka ay lagu qabtay dalka suudaan ee gaashaanbuurta neto ayaa isku dayay inay caddayn u helaan ballanqaadyada maraykanka ee ku aadan in madaxweyne donald trump uu sheegay in 5,000 oo askari uu diray dalka poland ku dhawaaqista ayaa timid kadib markii maraykanka uu baajiyey tababar ciidan oo weyn oo ka dhici lahaa dalka poland isla markaana uu sheegay in kumanaan askari uu kala baxayo dalka jarmalka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa sheegay in dowladda ay korinayso dadaalada lagu wacyigelinayo bulshada uu saameeyo cudurka ebola tani waxay timid kadib markii qaraabo caraysan ay dabqabasiyeen isbitaal uu ku geereeyado qof qoyskooda ka mid a shaqaalaha caafimaadka ayaa waxay u diideen in meydkaasi halkaasi laga saaro halkaasi oo ku taala magaalada buniya sababo la xiriira halista caafimaad ee ka dhalan karta haddii halkaasi helada ay ka qaataan mid ka mid a jaamacadaha gaarka loo leeyahay ugu facaweyn dalka turkiga ayaa lagu xiray wareegto ka soo baxday madaxweynaha dalkaasi rajab tayyib erdogan jaamacadda istanbul blik ayaa caan ku ahayd siyaasado furfurnaan iyo fikirka xorta ah oo dadka inta badan ay ku ammaani jireen koox u dooda xuquuqul aadanaha ayaa sheegtay in 28 qof lagu dilay duqeyn diyaaradaha aan duuryaha lahayn oo toddobaadkan ka dhacay gobolka koonfurta gurdifaan ee dalka suudaan kooxdu waxay ku eedeysay ciidamada dowladda suudaan inay mas-uul ka ahaayeen weerar talaadadii dhacay kaasi oo ay ku dhufteen suuq mashquul badan oo lagu iibiyo cunooyinka ciidamada suudaan ayaa waxa ay beeniyeen eedeyntaasi ugu dambeyntiina maraykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogay sargaal sare oo ka tirsan booliska tanzaniya bayaan laga soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in go-aankani uu ku salaysan yahay macluumaad lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in faustino jackson uu ku lug lahaa xadgudubyo waaweyn oo ka dhacay dhanaa xuquuqda aadanaha kadib doorashadii muranka ka dhashay ee dalkaasi tanzaniya waxaa booliska lagu eedeeyey in tacadiyo ka dhana xuquuqda aadanaha ay geysteen warka dunida waa nagaynta dib idinku celiyo liibaan cabdi warsame iyo barnaamijka dooda jimcaha
0: aad baad u mahadsan tahay axmed bader ayuu kaasi ahaa uu noo warramayay galabta hadana u diyaar garooba dooda jimcaha May sanadka

0: كون إيو لحيا لباتنكا وسيارة عافمات كتمريدة ديمقراطية كونغو وحي حقيج سيئن عدر كإبولا وقد اللاعي قبل كإتوري إيو قويق بريه دالكاس شدا يشكتي حرونتا حكمين تيه كورتاق عدر رادا مريكان كاي سي دي سي لو يقانو تاني وا دلاعي تان كاما وفافتان كي تضربيو طبنادي إبولا ليلقدي وانجليو كمريدة ديمقراطية كونغو تاني أمركي فيرس كامرك وقو ريسي لاقون صدي سند كي كون ساقال بقول إيو لحيا تضباتنكي حالدي هوري عذر كان ودلعي يكون قو كدلعي وحاود بيسي لبدي يكون إيو شن إيو لباتنكي نوع بندي بوجيو فيروس كإبولا هذا الصعدة وحمرك وجوه السلاجي هلا دلك يوان ده سنة كي لبدي يكون يتوضب دي وحنا طريق هان لحريري عندما شدي سو أكوس سو نوعي ذكله وأي جري سو إن لباتين شن لا كنت بقول كبدت كا وسامي أي وجري يدنا ففتانك فيروس كا wuxuu ku kooban yahay oo ama ku xiran yahay gobolada harooyinka waaweyn ilaa hadda sida jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo iyo Uganda laakiin khubarada caafimaadku waxay cabsi ka qabaan suurtagalnimada inuu ku fido gobolka bariga Afrika maadaama suudimuhu isku furan yihiin dadkuna ay isku safraan dabeyo taa laga duulayo doodeena jamcaha toddobaadkan waxaan diirada si gaar ah u saari doonaa xogaha ku qotoma cudurkan sida uu ku faafo calaamadaha lagu garto sida cudurkan loo gaashaan karo iyo sida loola tacaalo bukaanada uu soo rito waxaan sidoo kale eegi doonaa dadka halista ugu badan ugu jira ama u nugul ahmiyadda ay leedahay iskaashi gobolku u yeesho si xogaha loo wadaago iyo waliba sidoo kale talaabooyinka taxaddar kale ee la hadda la qaaday si loogu fojignado viruskan ama kor loogu qaado wacyiga ee bulshada Soomaaliyeed ee dhageysanaysa sidoo kale waxaan eegi doonaa cadaabadaha talaabooyinka la qaaday ka dhalan kara iyo waliba sida loo maareyn karo laakiin marka hore adigaysana warbixin la xiriirta wararkii ugu dambeeyay ee cudurkaas oo Fardoos Cabdiraxmaan ay noo hayso
1: hay'adda caafimaadka adduunka ayaa warbixinadii ugu dambeeyay ee soo saartay ku sheegtay in ilaa dad gaaraya 700 oo kiis looga shakisan yahay cudurkan gudaha dalka Kongo warbixinada ay soo saartay goor dhaweyd iyo dadaalada lagu xakameynayo cufaafitaanka cudurka Ebola ayaa wali ka socda dalkaasi kadib markii shalay la xaqiijiyay in kiis laga helay gobolka ku yaala koonfurta dalka Kongo halkaas oo ay maamulaan falaagada M23 tirada dhimashada ilaa ay hadda dalkaasi waxaa lagu sheegayaa inay gaartay 160 qof tani markii cudurka lagu dhawaaqay inuu ka dilaacay Afrika waxaa baraha bulshada ku faafay muuqaalo dad rabshada dhigaya oo diidan in dadkooda lagu dabeebo isbitaalada gaar ahaan tendooyinka lagu karantiilay dadka ah oo soo rito cudurkan WHO xaddii waxay ku dhawaaqday in cudurkan yahay mid degdeg ah oo walaac caalami ah kana baxsan kaliya dalka Kongo suuragalna ay tahay inuu dhimasho badan keeno mas'uuliyiinta waxay sheegeen in bukaan labaad uu ku sugan yahay dalka Uganda kaas oo looga shakisan yahay inuu yahay kiiskii xigay ee dalkaasi laga helo tan iyo markii uu dilaacay cudurkan Uganda waxay noqonaysaa dalka labaad halkay Congo ay tahay dalka kaliya ilaa hadda tiro badan laga soo sheegay cudurkan Uganda waxay adkaysay xakamaynta xuduudaha sidoo kale waxay joojisay duulimaadyadii u baxayay kana iimaaniyay dalka Congo dhanka kale safiirka u fadhiyay Uganda qaramada midoobay ayaa hay'adda caafimaadka adduunka ku eedeeyay in si taxadar la'aan ah ay u tabisay wararka la xiriira cudurka Ebola ayna buunbuunisay khatarta ka dhalan karta gudaha dalka Uganda Liban
0: ad bayu mahsan tahay Firdaws Cabdiraxmaan ayaa hay'adu noo gudmaraysay wararkii u dambeeyay ee cudurkaasi Ebola virus ee ka dilaacay Kongo iyo halka wax marayaan hadaba aanu hadalkeen ku dheereynaan soo dhaweeyo martida naga qayb galaysa barnaamijkeena dooda oo kala ah Dr. Xuseen Abukar Muxyiddin oo ah agaasimaha guud ee macadka qaran ee caafimaadka oo hoos yimaada wasaaradda caafimaadka waajibkiisuna yahay inuu isku dubo rido maareynta xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka bulshada iyo cudurrada xuduudaha ka talaaba Dr. Maxamed Haaji Cabdullaahi Beldaajo waa dhaqtar ka diiwaan gashan in UK iyo waliba Kenya oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi isla markaana ku takhasusay caafimaadka guud iyo daaweynta cudurrada uurka jirta isla markaana si dhow ula socda xaaladaha degdegga ah ee Ebola ee gobolka ka jira iyo Khalid Dawranle oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga ganacsatada Soomaaliyeed ama ganacsiga Soomaaliyeed ee Afrika isla markaana ka tirsan bulshada Soomaalida ee Kongo oo u dhundoloola xaaladaha halkaasii ka jiraan maadaama ay xaruntiisu tahay magaalada Kinshasa soo dhawaada dhamaantiinba
2: waan doonaa
0: aan ku bilaabo Dr. Maxamed Xaaji Cabdullaahi Beldaajo bal dadka Soomaaliyeed cudurkan Ebola dhigooda ku soo badbatay isla markaana laga cabsii qabo muxuu yahay Ebola horta
3: Liban waa su'aal muhiim ah

0: Ebola waa virus ku dhaca maxaan ku yiraahdaa caadatan xayawaanka duurjoogta ah sida fiidmeerta iyo daanyeerada. Marka uu u soo gudbo bini'aadanka, bini'aadanku bini'aadanka kale waa u gudbin karaa marka ay dheecaankoodu isgaaro. Viruskan ama Ebola wuxuu caan ku yahay khatartiisa ah dhinaca dhimashada. Qofku ku dhaco macnaha sida faarishada kale maxaan ku yiraahdaa gaar ahaan kan hadda aan ka hadlayno bundibugya, tallaalna ma leh, daawana ma leh. Maxaan ku yiraahdaa daawada keliya uu leeyahay ama waxa keliya la samayn karo waxa weeye ka hortag iyo feejignaan.
1: Waa tahay qaalad waranle, maadaama rekoonka tahay islamarkaana muddo aad soo joogtay cudurkanna oo horey u dilaaci jiray, sanadkan maxaa ku gaara cudurkan, maxaase side waddankaasi looga dareema?
2: Limanow, horta marka hore waa inii mahadnaqayaa adiga iyo mataqaanaa bahdaada b b c. Waxaan u malaynayaa horta sida keliya hadda horta xaaladan hadda soo cusboonaatay waxaa loo dareemaya horta xaaladu inay noqotay oo hadda hay-adan w h oga dhakhtarkiina waa inala fadhiya, waxay hadda iclaamaysay inuu xanuunku uu yahay international. Haddii xanuunkan hadda si loo fiiriyo marka hore 2025-kii sidii uu ahaa iyo hadda siduu saameynta u leeyahay, horta way kala duwanta. Xanuunkan hadda siduu dhakhtarkuna ugu dareynaya mataqaanaa wuxuu dhahay daawo ma laha. sida hadda marka la fiiriyo qofka mataqaanaa calaamadaha markii muujinayaan waxaa ka mid ah qandho iyo waxyaalo kuleba dhiig ba horta marka hore ciladi jirta waxay tahay waa dhiig, haddii ay tahay gudaha iyo haddii ay banaanka tahay ba kaa imaanaya dhiig bax baa imaanaya. waana xaalad aada u xun oo mataqaanaa sidii corona oo kale way ka duwanta.
1: waa tahay, waa ku soo laaban doonaa dhakhtar Xuseen Abuukar Muxyiddiin. wasaaradda caafimaadka Soomaaliya walaac bay ka qabtay dhowaan, waxay sheegtay inay heegan gelisay howlo badan. maxaad ilaa hadda maqlaysaan adinku oo idin soo gaaro war iyo wacaala?
3: Wamasan tahay liban, waxaan u mahadcelinayaa adiga iyo bahda b b c-da, sidoo kale waxaan salaamayaa dhakhtarka iyo liban oo shirkadda ganacsiga ka socda
1: iyo Khaalid Waranlaha.
3: iyo Khaalid Waranle. Marka haddii aan usoo laabto su-aashaada, sida aan wada ognahaba dari markii lagu dhawaaqay in xanuunka uu dib uga dilaacay dalka Konga, waxaa feejignaan galay dhammaan dowladaha ay xuduudda wadaagaan ee Afrika, annagana maadaama East Africa uu ka mid yahay dalkeenna, waxaan ka qayb noqonay dowladihii galay feejignaanta deer iyo markii cudurka lagu dhawaaqay. waxaan xoojinay nidaamka digniinta hore ee early warning systemka loo yaqaano, waxaana isku keennay oo aan howlgelinay dhammaan shaqaalaha arrintaas ku shaqada leh oo marka hore loo diyaariyey ee kasoo qalinjabiyey koorsada loo yaqaano field epidemiology training program uu dalku leeyahay muddo 4 sano ku dhow.
1: waa tahay, waa ku soo laaban doonaa dhakhtar Maxamed. cudurkan cudurada kale ugu duwan yahay fayrasyadu keenaan, waxaan la soconaa Afrika inay dhowr cudur ka dilaacaan gaar ahaan goboladan ayaga ah oo fiifar wata ama xumad wata, muxuu ugu duwan yahay, calaamadaha lagu garta maxay tahay?
0: Limaanow, waa su-aal muhiima. waxyaalaha Ebola maaragtay inuu adkaado qayb ka ah bay ka mid tahay. markuu qofka ku dhaco lama garan karo inuu hargab yahay ama maxaan ku rahdaa influenza ama flu yahay oo kale. calaamaadka lagu arkaayo waa dhuun xanuun, waa xumad ama qandho, waa caajis, tabardarri, maxaan ku yiraahdaa waxyaalihii qofka caadi madax xanuun, waxyaalihii qofka caadiga ah ee fayraska lagu yaqiin. dadka badankood waxay moodayaan ama hargab ama malaria ama typhoid, daawooyin maaragtay noocaas oo kale qaadanayaan, kadibna waxaa ku xiga shuban, matag, calool xanuun. badanaa dhakhaatiirta ama qofku wuxuu ku baraarugayaa markii uu dhiig meel kasta ka keeno, hadday noqon lahayd afka iyo ciridka, hadday noqon lahayd matag iyo dhiig isla socda, ama shuban iyo dhiig isla socda, ama mararka qaarkood dhiig meel kasta ka imaanaya sanka iyo afkii iyo daloolada qofka uu leeyahay, markaas ayuu qofku mataqaanaa ku baraarugaya waxa haya inay Ebola tahay. waana sababta loogu neynaansay viruskan hemorrhagic Ebola virus ama viruskii dhiigbaxa watay.
1: Khaalidow, Kongo marka la eego waa dal aad u weyn, meelaha cudurkan hadda laga dareemay dhinacyo u badan yahay?
2: Liban, aad baa mahadsan tahay. horta haddii mataqaanaa annagu haddii aan fiirino ganacsiga xaggiisa, weliba markii korudhaaga markii isku socodka meelaha aadka looga cabsiga qabo hadda weliba aadama

0: moment baad studio aan ku suganahay oo xaalad hadda cusub ee soo kordhay noqon karto horta waa east in Nairobi Mombasa gaariga murka baxo wuxuu maraya meesha leh Nairobi soo maraya oo ka baxaya Uganda soo maraya oo ka baxaya wuxuu halka toos uga galaya Congo marka meeshan hadda cusub ee xaaladu horta aad ka looga dareemay xanuunkan waa gobolka la leeyahay waa east Congo east Congo marka hadda sidii hadda mataqaana in wareysiga ku jirtay iyo wararka ku jiray waxa kamid ah in Bunya ee ka soo cusbanaatay qof aan oo mataqaana nin la yaqaano oo ku dhintay halka rabshada ka bilaabmeen so far hadda waxa la ii sheegayaa xanuunkii Uganda waa looga xaaladeeda oo meesha originkii ka soo bilaabmay 2007 laakiin hadda meesha leeyahay Kenya kooban mataqana wadan Kenya hadda Eldoret xageeda waxa la sheegayaa darawalka imaaday meesha leeyahay Congo inuu mataqana maxay tahay lagu tuhmay xanuunkii oo hadda garantiigi baashi meeshii mataqana lagu la tacaali la xaaladiisii iyo check up-kii wali uu socdo laakiin calaamadii xanuunka waa laga
1: helay marka xaladahay darawalada isku socda qayb weyn ba ka yihiin fanta cudurka haday lacala dhacdo een meesii jirin koonga marka laga soo baxay Uganda iyo meelo lagu sii kaantaro qofka ama lagu karantiilaha dhawtoo
0: horta libano aad ba maasan tahay anaga horta hadii aan nahay Afrisom Union isku tagay ganacsatada iyo jaaliyadaha Afrika waxaan soo kordhinay horta program cusub darawalada horta waa laf dhabarka ganacsatada hadii ay tahay container hadii ay tahay gaariga shidaalka qaadi laha whatever uu yahay markasta waa mataqana waa markata mataqana waa wax loo baahan yahay aad muhiim u ah een hawsha marka hadda jirta waxaan soo kordhinay wax loo gaabiyo DPD waa drivers protection desk waxa soo kordhinay mataqana soo kordhinay oo program ah een hadda marka darawalada lagu ilaalinayo markii hore xanuunkan horta markii hore saameyntiisu muusan jirin markaan soo kordhinay barnaamijka laakiin hadda barnaamijkii aan soo kordhinay iyo waxa kulmay xaalad caafimaad hadda soo kordhay xanuunkan Ebola waxa marka jirta xanuunada marka faafitaankiisa waxa qayb weyn ka ahaan kara waa darawalada way hadda waxaan ku sheegay gobolkan Kenya ka tirsan Uusan Gishu leeyahay Eldoret xagiisa ah waxa la helayaa darawal mataqaana gaariyasha xamuulka waaweyn qaada oo xanuunkii calaamadihiisi laga helay
1: waa tahay dhinaca markaan eegno Soomaaliya Dr. Hussein Abukar dalalka xuduud lama leh Congo iyo laakiin waxaa jooga dalka ciidamo ka socda dalka Uganda oo isbedbedela arintaasi walwal intee leeg ayay ku haysaa dawladda
2: xuduudda Soomaaliyeen hadda dalka Uganda iyo dalka DRC Congo laakiin dalkeenna waxa yimaada sitamaankii ilaa 4 diyaaradood oo ka soo qaciitay dalka Uganda sidoo kale waxa maalin kasta soo gala dalka 5 diyaaradood oo ka soo qaciitay Nairobi oo yimaada Muqdisho sida aad haddaba aad ka warheysaan dalka Kenya wuxuu ku jiraa dalalka safarkooda iyo dhaqdhaqaaqooda aad ku u badan yahay runtii aad looga cabsii qaday in xarunka uu u soo gudbo marka annagu dhinacyada ka eegayna ayuu dalkeena dareemayaa qatar aad u weyn oo in xanuunka uu xuduuda ka soo gudba ah
1: marka laga yimaado diyaaradaha dadkan si raaciyo soo raacaya wanaagna ciidamada jooga hadda ka horna xilliga Burundi ciidamadeeda waxbahay ay u baxeen waxa kamid ahaa xayiraad la saaray isku socodkii ma kala hadashayeen midowga Afrika iyo qaramada midoobay in ciidamadaasi xilliyada la bedelayo lala socdo caafimaadkooda
2: sida qorshaha wasaaradda caafimaadka yahay waa dhawaan ayaan rajaynaynaa in aan xiriir la sameeyno oo aan la hadalno anagu ka duuleyno alaaba markii cudur uu dilaaco macnaheedu ma ahan in ay cabsi badan lagu abuuro xoolihii sida caadiga u socday shalay wasaaradda caafimaadka iyo maxkamadda caafimaadka qaranka waxay soo qabanqaabiyeen national coordination meeting looga arrinsanayay xanuunka soo kordhay iyo gobolka sida uu u saameyn karo talaabooyinka ka soo baxay iyo qodobada la isku afgartay ayay ka mid tahay oo ayadana aan rajaynayno in aan ku dhaqaaqno oo dhaqan gelinno maalinta sabtida markii shaqada lagu soo laabto
1: wataay Dr. Maxamed cudurkan maadaama aad sheegtay in cudurka isku igihiin oo calaamadaha mararka qaar kood qofku ma leeyahay kala duray bay ahay ama harga bay la dhigi karto ma jiraan inta qofku si dhig u ka imaan koor wax u gaar ah oo la dhigi karo qofkana leeyahay cudurka amusita si looga weecdo meesha in dadkii cabsi la abuuro
3: calaamada ugu muhiimsan oo qofka uu ku dareemi karo waa contact hadii uu waxaan ku yiraahdaa la macaamilay qof dhinacaas ka yimi ama DRC Congo ama Uganda ama meel

0: in ebolaha uu uga mid yahay cudurada uu ahaa u tuhmayo
1: waatay dhinaca waxa soo qaaday contactiga oo ah sida loo kala qaadi karo sida loo kala qaado cudurkan
0: cudurkan waxa lagu kala qaadi karaa maaha sida covid ko kale ama coronavirus ko kale oo hindisada iyo maxaan ku leeyahay dheecaanka hawada raaca lagu kala qaado isaga waa contact waa inaad dheecaankii qofkii qabay aad taabato ka unbaa lagu kala qaadi karaa
1: haddii la salaamana
0: salaantu waa ka mid haddii qofku intuu mataqaana dheecaankii maxaa ku ama matagay ama soo shumay oo si fiican usoo farxalan adiguna aad taabato kadibna aad wixii gacanta kugu jira sanka ama isha ama afka la aado waa kuu gudbaya marka waxa ugu muhiimsan waa contactskaas taas waa ay muhiim u tahay faradhaqa in la badiyo qofkuna aad u taxadaro mataqaana haddii la qaadan kara xitaa alcoholkii jeebka la gashan jiray ama waxyaalaha disinfectantka loo yaqaano oo isbreyga ah oo gacanta lagu buufsado had iyo goor ilaa markaad banaanka joogto ama aad tagsiga raacdo ama baska raacdo meel aad ku falxaalato had iyo goor ma heli karaysid marka kaa in layska qaato
1: Khalid waxyaabaha aad sheegtay darawalada aad tiri si gaar ah ugu samaynay maxaa ka mid ah si ay uga fujigno nadan cudurkan ku dhaco
2: libaano waxa kamid ah DPD program jeeda in darawaladii horta markii hore amniga iyo xaaladaha markasta ku soo cusmaanayeen markii hore focus kaygu intaas u ahaa laakiin hadda waxa ka soo mataqaana xanuunkan sidii uu u bilaabmay oo hadda East Africa Corridor ee mataqaana korodaageedi hadda ganacsiga xageedi nuglaantii waxay u muuqataa horta waliba ganacsiga anaga xagga ganacsateeda waxaan ugu muuqanaa horta waa wax loo baahan yahay haddana khatarteeda wadata darawaladu sida aan kuu sheegay waxay ka mid yihiin waa number 1 waliba faafinta xanuunkan from country to country aad baan ugu nugulnay haddii ganacsiga la fiiriyo horta waxyaalahan hadda cusub aan soo kordhinay kow wacyigelin inaan sameyno hadda gurubadii ganacsatada haddii ay tahay East Africa wadamadan dadka gurubadii leeyihiin darawalada isku socodkoodu waa markasta waxaan sameynaa wacyigelin baan u sameynaa haddii xanuunka ay tahay marka hore wacyigelinteedu wuxuu ku saabsanaa kaliya waa accidentiga waayo sidaan kuu sheegay DPD-gu iyagu focus gareynaya shil baa jiray marka hadda haddii la fiiriyo oo hadda maantadan aan kuu sheegay xanuunkan cusub ee kasoo cusboonaaday gobolkan usinkiisho oo darawalka weliba hadda la sheegay xanuunkan isaga calaamadihiisii lagu helay hadda la garantiinayo waxay ku muujinaysaa horta waddanku hadda Kenya alaad buu gala sida hadda social media meel kasta ay ku qorayaan oo xanuunkan fejignan heegan buu ku jiraa Uganda sidoo kale heegan bay ku jirtaa haddii marka cid xanuunkan waad ogtahay oo dhaqtarku sidoo noo sheegay wax daawo ma laha sidii xanuunada mataqaana calaamadihiisina waa la sheegay marka fejignaantaas markasta wacyigelinta horta waa priority-ga koobaad in la siiyo wacyigelinta marka mudnaanta koobaad haddaan marka su'aasha taa ugu fiican in la isweydiiyo waxay tahay haddii marka la dhaho Kenya waxay xiranaysaa border-keedii xanuunkan cid la wixinay daawo malaha xanuunkiina sanka iyo afka iyo dhaamtaqana dhig meel kasta wad ka keenaysa haddii marka la dhaho East Africa ganacsigii waa la xiraya horta waxaan u maleynayaa malaayiin supply chain-ka waxa la dhaho ma taqaan
1: waa soo laaban doonaa waa saameynta ganacsiga dhaqaalaha waa gadaalan qaybta ba ka dhigi doonaa laakiin dr maxamed waxa sheegtay sabtida marka wax bilowdaan in aad arin gudagareysiin waxaaba ugu xoogan xoog aasaareysiin maxaa ka mid ah maxaa seen la hadartaan la soo saaray si dadka dareemaya arintaasi amaba xanuun qabaay meel karantiira iyo isbitaalada ma loo furay ma la siiyay wacyigelin gaar ah oo la xiriirta cudurrada caynkaana iyo sida loo tacali karo
3: waa maasan tahay kulankan shalay waxaa qayb ka ahaa isbitaalada sida gaarka loo leeyahay iyo isbitaalada danta guud dhammaanna waa la siiyay guidelinekii iyo nidaamkii ay ku shaqayn lahaayeen sidoo kale waxaan u cayilnay oo si gaar ah aan ugu talagalnay in oo haddii cases laga shakiyo lagu sii hayo isbitaalka Demirtuino ee magaalada Muqdisho talabada xigta oo aan qaadi doono waxa waaye in aan u sameyno annagoo la shaqeynayna wasaaradda gaadiidka iyo dowladda hawada falaadyada ka yimaada Uganda habraac gaar ah in ay maraan inta aysan u gudbin gudaha magaalada
1: qorshuhu kugu jiraa in la hakiyo faleyada qaarkood inta xaaladda dhinac u dhacayso ana soo
3: jeedisay ebola markii laga hadlayo waa xaalad caafimaad oo aad khatar u ah laakiin dalka weli kuma qasbanaa in uu gaaro heerka uu joojiyo ama xakamayntiisa uu saaro socodka ganacsiga iyo duulimaadka kaalinta ugu weyn ee hadda wasaaradda caafimaadka iyo maxkamadda caafimaadka qaranka ay qaadanayaan waafaqsan tahay iyo wacyigelin.

0: dhibaato joogtada ah iyo in la howlgeliyo qaybaha ay tahay markii xanuunka laga shakiya ama dalka lagu arko inay nala shaqeeyaan ay ugu muhiimsan yihiin civil aviation-ka, immigration-ka iyo laamaha amniga.
1: waa tahay dr maxamedow kenya hadda sidaa maqlaysid fejignaan baa ka jirta kenya waa waddan caafimaadkiisa horumarsan yahay walow la dhihi karo dadka inta heli karta dareen caafimaad ba ay ruuxdu iska yar gaar ahaan marka waxyaabaha laga yaabo in kenya ay qaado oo tallaabooyinka si arrintan loo xaqiijiyo maxay tahay
2: tan ugu muhiimsan waxa waaye isu socodka dadka qof alla qofkii ka imaanaya meelahaas uu hadda cudurka ka dilaacay DRC Congo iyo Uganda uu soo gaaray in dadka meelaha ka imaanaya lala socdo oo la wacyigeliyo laftigooda oo la yiraahdo muddo saddex wiiga haddaad jirataan oo xubad isku aragtaan in maaragtay aad tuhuntaan inuu ebola yahay waxaad ugu weyn qofku qaban karo ama dowladu qaban karaan waxa weeye wacyigelinta dadka iyo safarada maaragtay muhiimka aan ahayn sida hadda waxaan maqlaya Mareykanka oo kale iyo wadamada Yurub qaar ka mid a already restrictionka waa bilaabeen taasina waxay ku salaysan tahay xadiiskii nabigeenna sallallahu calayhi wasalam oo ahaa haddii meeli ka dhacdo maxaa la oran jiray cudur faafa ama judaanka cudurka loo yaqaano haddaad joogtana meeshaada joog haddaad u socotana ha aadin marka waxa keliya la qaban karo waxa weeye taxadarkaas
1: weeye khaalid dalka Congo gaar ahaan bariga oona socona dagaalo fara badan soo maray ay carlo oo qaraas ka jirto ahaa in imkaaniyaadka caafimaadka ka jira meeshaasi ama lagu xakamayn karo ama lagula socon karo cudurkii inuusan faafin oo meeshiisa lagu qabto intee bay leegtaa
3: horta haddii percentage ahaan loo fiiriyo waa wax ka yar 30% waxaan u maleysaa horta marka hore lugmaha mataqaanaa Congo waa ogna xaaladeeda oo waliba Eastern Congo mataqaanaa goboladan isku dhaho East Congo iyadu waliba khaasatan mataqaanaa hadii la fiiriyo Goma iyo Bukavu iyo xageedan iyadu horta jamhad baxaysta laakiin goboladan kale dawladdu gacanta ku hayso Uganda xuduuda la wadaaga oo dhan iyadu waa macallimeeshan hadda maanta la sheegay ninka caanka ay rabshaduhu hadda ka bilaabeen Bunya waa magaalo weyn ganacsato Soomaalidu waliba khaasatan gobolka laga bilaabo ilaa halkan xuduuda laga bilaabo meesha leeyahay Mahagi Kasindi een bendo meshil leeyahay waxaas oo dhan ilaa meshil leeyahay gobolka ugu dambeeya ee mataqaana een leeyahay Kisangani ee marka la gaaro horta awoodda ugu badan Congo oo dhan hadii ay tahay een shidaalka industry-ga ugu weyn waa petroleum-ka Soomaalidaana mataqaana 85% awoodda gacanta ku haysa marka een xanuunkan horta hadii si loo fiiriyo xuduudada horta hadii la dhaho waxa la fiirinayaa sidee loogu hortagi karaa saameyntiisa iyo mataqaana kortogiisa kaliya waxay noqonaysaa un een waxay noqonaysaa un mataqaana in boodrada qaabkii wacyigelinta looga bilaabi lahaa priority-ga hadda sidii anagu hadda aan u sheegnay waxaan siinay darawaladii markii hore dib markaan soo kordhinay programkiisu kaliya waa amniga
1: laakiin Congo wax talaabo ma qaaday oo ah in ayuu ruuxoodu xadidan socodkii mase waxa ka dhaba sida hadda u lahaayeen waa laga badbiriyay
3: may waa wacyigelin way wadaan laftarkoodu sida hadda ka muuqato wacyigelin way bilaabaan hadda airport-kii hadda kale ma taqaan report-yada hadda soo faan heliyo kale airport-kii hadda rag Soomaaliyo ka soo duulay caasimadda Kinshasa airport-ka hadda waxa waxaa laga bilaabay in wax screening la dhaho oo systemkii corona ma taqaan oo kale dawad ugu xaaladii caafimaadki markii la galay waa inuu qofka spray lagu sameeyaa waa in qaab yani wax sanitizer hadii dhaqtarku kala u sheegay sanitizer oo kala gacmaha lagu marinaya mask baa lagu leeyahay afka ku xiro gacmihii gloves baa hadda dadkii loo galinaya check up-kii baa wuxuu qaadan jiray markii hore 2 saacadood hadda wuxuu qaadanayaa 7 saacadood sababta waxa keenay waa saameynta xanuunkan cudurka uu leeyahay marka laakiin taas waxay ku muujinaa ku tusaysa Congo say ugu diyaarsan tahay oo hadda u diyaar garoobayso laakiin East Africa oo waa laga dareemayaa bahalkan xanuunadii gobolada dhan waa fajignaan bay galeen oo cudurkan waa halistiisu waa leeyahay
1: waa tahay dr xuseen abukar muxuudiin wax xiriir ah ma la yeelateen wasaaradaha dhigiina iyo macahida kale cilmi baarista heer gobol si la soo kaashado at least ama loo ogaado waxaabaha waay arrinimada ah ee cudurada loo leeyahay oo la kala kororsan karo
0: waa basan tahay afrika hadda waxay leedahay xarunta horta dadka faafa ee loo yaqaan Africa CDC ta ayaa qaadatay mas-uuliyadda in si maalinle ah la isku xogwareysto dhammaan dowladaha Africa iyo regionka hadda aan ka tirsanahay xafiiskooda ku yaala in si maalinle ah loo wada hadlo information kana la wadaago halka xaaladda ay marayso marka in warbixin la helo oo go'aan lagu gaaro waxa dhiba kama taagna si toos ah ayaan ula socdaa
1: دين عمرك اللي ماذا مرك طلعان سومالي اللي ماذا دولدة مجرسيس وحبا معلومات كسائح الشقاب كله وذاك تجاور هذا إيو ممولة كل دولة ذلك
0: هو سؤال مهم ذلك إن مرك اللي رادا أمرجنس ريسبونس جا مرحلة هادو كاجيني هاي ومرحلة هادو ناكسن ورنتي دولدة سومالية هي ده الله شقية سنة دي الصورة في مالجرين في عالم السميين استيت كستو كاميرا سومالية وحولي هاي ستيت ليفل بوبليك هيلث امرجنسي اوبريشن سنتر تاسي جوغان شقاله وتوبران شقاده اي قبانايان وحا اسكو خران الا كوميونيتي هيلثغا ام سي اي جدي يا حرمه عافناتك اي تولين كو كيالا يو سنتر كاس لوغو تلا غلا انو كجوابو حالادها دغدغا ماركي ستيت كا اما غوبلكو كو سو قردو وحانا كوردينيشن كو سميسا او اسكو خرتا حرون تناشنال بابليك هيلث امرجنسي اوبريشن سنتر كا او احرون تي حرون اد لو دياريي قبره اي شقاله اد او هير سفيه او شقاده كبخي كران اي سي جوقتا او هول غلان marka wacyi gelinta isku xirnaanta dalahan waa mid aad u sareysa oo suura gali karta maalin kasta in shirar joogta laga yeesho information kana la wadaago
1: adoon baahsan tahay waxa ku soo laaban doonaa laakiin hadda aan eegno in dhinacaas iyo dadweynaha aragtidooda mid ama labo
4: assalamu alaykum bbc magacay waa nuur sheekh xasan arte oo jooga deegaanka dhabad ee gobolka galgaduud bartamaha soomaaliya hadii aan ciigay ku dhiibto dooda jamaa'a ee garabta ku saabsan ee odorka dilaaga ee dhawaan ka dilacay dalal ka mid ah afrika odorkaas waa odor halis ah oo geeska afrika ilaa iyo galbeedka afrika soo wajahay ee dhibaatadiisan wata arantu weela ayda la waxay tahay cudurkan duwo talaal madna ma laha dhiiri dhakhaatiirta way ka deeriyeen ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baagayaa inay ka taxadaraan is-ilaaliyaan qof walba goobtuu ku sugan yahay
1: adbu maasiinhay oo mid ka mid a dhegeystayaasheenna oo aragtidiisena la wadaagay kuwo kalena haddaan fursad u helno waa soo dayn doonaa insha allah dhoctor maxamedow waxyaabaha aadka galbeedka africa dhaqan ahaan cudurkan laga barto waxaa ka mid a inalay salaamenba oo mararka qaarkood dadku inay kor gacanta iska taagaan annagana soomaalida waa ogtahay gacantaa la isgeliyaa mararka qaarkood waalismaxabeeya ma kulata waxay u baahan tahay mararka qaarkood in hadda inta xaaladahana jiraan la kala dheeraado
2: والله تحدر هلو بهاي هي دفتنا ومعانته هي عذر كان نسان شيء وعذر هالس له مرك قف فيه وتحدره هديك هو كلفتينا قف سلامته مهم كوا جرب استليه إنه جيبك هو جرى أتبرك يبا سلامته كذب أما هديك هو ده هاي ميلاد جمعة كده كان كرتوا صابون أما ألكول على مري كرتوا إنا مريسو هبص إذا هو قبسته أي نقانيسة هذا أوده inaad ka fogaato salaanta waqtiyadan maaragtay xaaladu kacsan tahay waa okay haddaan awoodin aad jeermis dilaha jeebka ku wado oo markii ma taqaana salaanta kadib ismari waxa kale oo jirta caado dhinacaas Congo iyo aad looga isticmaalo cudurkaana inuu faafay dhakhaatiirtu aanaynaya inuu qayb libaaxa ka ciyaaray taasoo ah qofka markuu dhinto dhaqan waxay leeyihiin inay dhunkadaan oo salaamaan oo taabtaan baroordiiqda qayb ka mid ah taasina waxa weeye cudurki bay faafinaysaa sababtoo ah cudurkan qofkii oo dhintay dheecaankiisii weli fayrasku waa ku jiraa marka iyaguna dhaqamadaas ay leeyihiin
1: aan Khalid xaggaas nagala jooga iyo Congo Khalid waxaan warar ku arkaynay in dhacaan oo dhintay inuu ahaayo qof kala maqaanay oo ehelkiisa ay gubeen xataa meeshii caafimaadka oo ay leeyihiin aan ka qayb galno dawladdu ay diiday tiri qofkii dhinta oo karantiil mid saad al karantiilaya marka dabeecadahaas dhaqankan uu ka dhawaa jiro tan maxamed maxaa ka jira sidaas uu xoogan yihiin
3: horta saameyntii soorta aad bay xoogan yihiin hadii liban oo hadda xaaladda soorta waa run waa xaalad jirta oo xaqiiqda sida hadii ma taqaan hadda waa wax ma taqaan meesha ka taagan gobol ma taqaan magaalada Bunya ninka dhintana de ma taqaan waa nin laftirkiisa magaalada iyo population ka dhexdiisa iyo dadka shacabka magacba kulaha marka way qaadan la yihiin ila hadda xogaha dadka hadii si loo fiiriyo feejignaanta xageeda waliba dadka afrikaangu aad bay wadamo waa jiraan oo xagga South Africa hadii loo fiiriyo dad waa jiraan xogaha feejignaanta hadii si loo sheego sida saxda serious ka u qaadanaya laakiin gobolada East Africa Afrika waxaad malaysaa fiicnaanta duxooga inuu siiro hoos hoos u siiro hoos iyo
1: waa taa
3: marka

0: marka kullaba saameentii sawirta waa saameen aan yareyn bal li kara
1: wa tay dr Hussein dhinaca Soomaaliya marka la yimaado kama marna in dadka jirin lagu shamuumo oo isbitaalka lala joogo oo karantiilku aad buu yiriyahay marka dhaqan ahaan la eego tacsiidahan wala sugu taga maxay ka baran kartaa Soomaalidu in qofka dhintay oo loo maleeynaayo cudur caynkaana inuu u dhintay laga dheeraado
2: waa sababta aan wacyigelinta aan u xoojino alaaba markii khataraha soo kordhaan habdhaqanka ama dadka markii qofku ka dhimato qadka baroordiiqda ay u sameeyaan ay iskugu soo dhowaadaan iyo waa wax dhaqanka iyo qabka bulshada ay u nooshahay raad ku leh runtiina waa halka loogu nugul yahay in xanuunka uu hadduu u dalka jiro uu ka faafo marka waxaan rajaynayaa marka bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhammaan xanuunada faafa ama tabashada ku faafa sida Ebola kale haddii uu dalku soo maro in ay ka feejignaadaan sabab hadda aan u dhihi karna ma jirto sababta hadda xanuunka dalka kama jira laakiin waa su-aashaadu waa mid meesha imaan kartaa markii loo eego dabeecadaha iyo dhaqanka markii isoo kororto geeri ama dhibato dadka habkay iskugu yimaadaan oo runtii muujinaysa taxadir la'aan
1: waan maasan tahay waxaan raaci lahaa su-aalo aynu soo weydiiyeen dhegeystayaasheenna oo aad uga walwalsan isku socodka dhankiida tusaale ahaan magacaygu wuxuu leeyahay waa Ismaaciil Macalin Yuusuf oo jooga Kismaayo waxaan weydiinayaa martida barnaamijkan sida loo socdo Soomaaliya waxaa jooga ajnabi tiro badan gaar ahaan dad ka yimid Afrika oo ciidamana ay ku jiraan oo nabad ilaalin sidoo kale xiriir ganacsi ayay la leedahay bulshada bariga Afrika sida loogu hortagi karaa maxaase ugu diyaarsan wasaaradda caafimaadka ee dalka in loola socdo dadkaasi wadanka soo galaya in la baaro amaba si isu loogu hayo maxaa idin kaga diyaarsan adoo hore uga hadlay haddana haddaad ugu celisid dhegeystahan su-aashiisa
2: waxaan salaamayaa dhegeystahan awoodda wasaaradda caafimaadka ama nidaamka caafimaadka ee dalka wuxuu ku xoogan yahay ka howlgalka ama in laga shaqeeyo airportada run ahaantii nidaamkeena caafimaadka Soomaaliya weli awooddiisa ma gaarsiisno in uu boodarada fogfog oo aan la leenahay dalalka dariska sida Itoobiya iyo Kenya in aan ka hirgelinno nidaam caafimaad oo si joogta u shaqeeya marka arrinta waa arrin meesha ku jirta runtii walaal badan nagu haysa waxaan si dhow la socnaa oo aan ula xiriirnaa wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka Jubbaland runtii aan u sheegnay khatarta heerka ay gaari karto marka loo eego habacsanaanta dhanka caafimaadka ee ka jirta xuduudda aan la wadaagna dalka Kenya nasiib wanaag laakiin qorshaha horay wasaaradda ay ugu talagalay ku tashanayso waxaa ka mid ah in la xoojiyo nidaamka caafimaadka xuduudaha ee dalka guud ahaan kaasoo hadda maraya meel gabagaba ah maalgelintiisana ay runtii aan islihi karo waqtiyada soo socda way soo dhamaystirmaysaa
1: Dr. Maxamed Xaqud Ilaah tala oo dadkaasi Soomaalida ay weydiinayo maxaa dawladda ruuxa oo kula talin lahayd inay ku daraan
3: waa ku faraxsanahay Dr. Hussein qorshaha uu ka dhawaajiyay waqtigan haadirka ah intii loo baahnaa iyo in ka badanba way sameeyeen waxaan kaliya ku darayaa in aan loo deyn kaliya maamulka lala shaqeeyo dhakhaatiirtu la shaqeeyaan dadka mataqaana la dhageysto oo culimada iyo mataqaana dadka mataqaana elite-ka ah in dadka la hadlaan oo wacyigelinta laga wada qayb qaato idinkuna waa ku maasantiin maanta mid kaad qabanaysaan taas oo qayb ka yahay
1: waa tahay dhaktar qaalid oo dhanka haddaan eegno saameynta iyo dibaadaha ka dhalanaya cudurkan hadda koorna cuduro badan oo dalacay waa juus joogteen marka la eego ganacsatada Soomaalida wadamadaas ay dhaqaalaha kula sii ugu nugul yihiin talaabooyinka la qaadayo cudurka lagu kantaroolayo ama dadka lagu karantiilayo
0: Libaano horta waa mataqaanaa saameynta horta nuglaanta horta ma yara laftarkeeg hadda mataqaanaa cabsi badan ba horta xagga ganacsiga hadii la fiiriyo waliba East Africa Community hadii la fiiriyo Congo way wax ka tirsan East Africa Community ilaa Soomaaliya oo mataqaanaa laftarkeeda waa East Africa Community ka tirsan tahay hadii la fiiriyo saameynta iyo nuglaanta horta sidaan ku sheegay faafinta mataqaanaa xanuunkan waxa ka noqonayaa

0: darawalka darawalkuna muxuu yahay waa laf dhabarka dhan ee mataqaana ganacsiga ee isku soo mataqaana ee alaabaha mataqaana xamuulka ah wadistoodii dhan waa darawal baa gacanta ku haya marka darawaladuna majoritiga East Africa darawalada hadii si loo fiiriyo laftarkooda Soomaali baa mostly aad ugu badan oo majoritiga ah ee marka ganacsiga hadda sidii aan ku sheegay hadii la dhaho East Africa de waa mataqaana waa intaas oo wadan oo ilaa 7 wadan oo isku tagay oo East Africa community ku midoobay marka hadii ay bilaabaan marka xuduud hadii la dhaho waxa laga sameynayaa ee horta nidaam baa hadda kala bilaaban doona ee nidaamkaas oo koow sida aan ku sheegay borderka laga hirgelin doono ee hanaguna sidoo kale qayb baan ka nahay nidaamkaas oo dawladuna waa wada hadii ay taayta Kenya Uganda iyo Congo oo hadda areaada inta badan alaadka hadda korudhaaga alaadka aadka looga muujinayo ee waxa la sameynayaa xuduuda horta screening oo mataqaana gawaaridii hadii ay tahay wacyi gelin badan baa loo soo kordhinayaa een welna way socota een marka saameenta ganacsi hadii la dhaho horta hadii la dhaho xuduuda la xiraya horta waxa la dareemayaa horta malaayiin badan oo mataqaana bulsho ah ba horta een culayska ugu weyn dareemi ha ku cadimi doonta
1: waa isku soo laaban doona laakiin waxa rabnaa haddana inaan u galno warbixin xiriirta sida dalalka qaar ku talaabooyinka ay qaadayaan ay u een curyaaminayaan isku socodkii iyo dadkii iyo ganacsiyadii een ayada oo laga digtoonaanayo oo aan cidna lagu eedeyn karin laakiin ayada oo talaabo horay u mar la qaadayo in lagu ilaaliyo caafimaadka haddana waxa dhici doonta inay markastaba dadku cadaabad la dareemaan nimcaan Cismaan
2: gabadhan oo la yiraahdo Yoni Akisiwa waa hadda duq magaalo ka tahay magaalada la yiraahdo Freetown oo caasimadda waa dalka Sierra Leone markii uu dilaacay xanuunka Ebola mudaha tan laga joogo 10 sano iyo ka badan waxay ka mid ahay dadkii ugu guntaday badbaadada dadka uu xanuunkani soo ridanayo iyo sidii bulshada looga wacyi gelin lahaa xilliyadaasina hadaba waxay ku mootaysatay oo lagu sharfay bilado maar iyo dahab isugu jira way ka heshay madaxweynaha wadankaasi
3: yes I have been following with concern and I think
4: sidoo way la socday xaaladan anigu aad ugu warwarsan Isustu ugu weyn ee maankayga ku soo dhacda waa saameyntii iyo sidii degdegga ahayd ee xanuunkan uu u fiday bulshada. Waxaa loo baahan yahay inaan awood u yeelano in marka horeba aan aqoonsano dadka laga yaabo inay cudurkan faafinayaan. Waa in arrintaas la sameeyo marka ugu horeysa ayaa suurtagal ka tahay. Qof kasta wuxuu xasuusanayaa dadkii naftooda ku waayay, sida dhaqaatiirtii, eheladii, iyo saaxiibadii aan ku weynay dhacdadii taariikhiga ahayd ee xanuunka Ebola. Waa xasuus ku kalifaysa inaadan weliga ilaawin.
3: You know, that is result of this outbreak and it's a memory that makes
2: kisas kale oo hor leh ayaa waxaa laga helay meesha la yiraahdo Niyekunde oo iyadu ka tirsan gobolka Ituru ee waqooyiga Kivu iyo magaalada weyn ee Goma kuwaas oo dhamaantood ka tirsan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo hay'adda WHO na waxay ka walaacsan tahay xaaladaha halkaasii ka jira dhacdo kale oo walaacayda lehna waa dhinaca amniga oo iyadana xasaarado fara badan ay halkaasii ka taagan yihiin BBC-du waxay wareysatay Dr. Annie Anshia oo iyadu ka tirsan ururka WHO waxana ay ku sugnayd xilligaasi magaalada Bunia ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo.
5: The situation that we find is an outbreak that has been ongoing for a few weeks and it has
4: xaalad aan wajahayno waa dilaac ugu darnaa ee socday dhowr toddobaad kaas oo durbaba si baahsan u faafay. Marka hore goobta ugu darnaa cudurka ka dilaacay waxay ku taala aag amaankiisu aad u xun yahay oo ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo badan taasina waxay si adkaynaysaa in si fudud loo gaaro shaqaalaha iyaguna naftooda ayay halis gelinayaan marka ay rabaan inay halkaas tagaan. Waxaa jira aag kale oo cudurkan uu saameeyey waana gudaha magaalada Bunia maadaama cudurka uu hadda soo galay magaalada faafintiisu waxay noqon kartaa mid xooli ku socota. Sidoo kale intii aan ku guda jirnay baaritaanada waxaan maqalnay xog ku saabsan kiisas hor leh oo laga soo sheegayo qaybo ka mid ah koonfurta waqooyiga Kivu waxaan xitaa xaqiijinay laba kiis inay ka gudbeen xadka kuwaas oo u tallaabay dhinaca dalka Uganda.
2: Dhinaca kalena haddaba wadamada dariska ah ayaa iyaguna waxay qabaan walaac iyo cabsi sii xoogaysanaysa oo cudurkan la xidhiidha. Suudaanta koonfureed ayaa waxay ka mid tahay meelaha aan weli laga arag kiisaska cudurka Ebola balse waxay sheegayaan inay hawlgeliyeen dadaalada dheeraadka ah ee lagaga hortagayo dadka ka imanaya xuduudaha wadankaasi uu la leeyahay dalalka kale ee dariska. Luke Thompson oo isagu ah wasiirka caafimaadka ee Suudaanta koonfureed oo ku sugan magaalada Geneva oo halkaasi uu kaga qayb galayo shir ku saabsan caafimaadka ayaa BBC-da u waramay.
6: Since the declaration by the authorities in Democratic Republic of Congo
7: tan iyo markii mas'uuliyiinta jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo iyo xarunta CDC ku dhawaaqeen jiritaanka xanuunkaas sidoo kalena

0: aan maqalnay in uu u gudbay dalka Uganda. Waxa Suudaanta Koonfureed ay hawlgelisay nidaamkeeda ka jawaabidda xaaladaha degdega ah ee caafimaadka dadweynaha. Ilaa hadda Suudaanta Koonfureed ma aanay diiwaan gelin wax kiisas ah, laakiin waxaan ognahay khatartu inay tahay mid daba, sababtoo ah Suudaanta Koonfureed waxay xuduud la leedahay gobolka Ituri oo ah xuduudta xanuunka ka dilaacay, maadaama ay xuduudaheena DRC yihiin kuwa furan oo si fudud loo dhex mari karo. Waxaan suudimaha u dirnay ilaalada caafimaadka, kooxaha maaraynta khatarta, iyo kuwa wacyigelinta bulshada si ay xaaladda ula socdaan.
1: Offices and mechanism to the borders to monitor the situation from close range.
2: Gabadhan hadaba la yiraahdo Yonia Kasiwa oo iyadu hore u ahayd dadkii biladaha ku guuleystay 10 sanadood ka hor markii xanuunkaasi ka dilaacay wadamada galbeedka Afrika ayaa markale waxay sharaxaysaa waxyaabaha laga maarmaanka ah ee laga baran karo xanuunka Ebola ee kan hadda ka horeeyay.
3: The precautionary measures are the standard ones and
4: tilaabooyinka ka hortaga waa kuwa caadiga ah. Waxa ugu horeeya ee aan u baahanahay inaan sameeyno waa inaan hubino dhammaan xuduudaheena, ma aha kaliya baromada diyaaradaha. Waa in dabagal lagu sameeyo cid kasta oo dalka ka soo galaysa wadamada DRC Congo, Uganda, iyo Suudaanta Koonfureed. Muddo 20 maalmood ayaa loo baahan yahay in dabagalkaasi uu ku socdo qofka oo la hubiyo meelaha ay dalka kaga sugan yihiin iyo cidda ay xiriirka la yeelanayaan. Waxaa kale oo u baahan in la hubiyo in wax calaamado ah oo cudurkani ay ka soo baxaan iyo in kale. Waxay la tahay in kor loo qaado wacyigelinta dadweynaha ee Sierra Leone iyada oo ay tahay mid aad muhiim u ah. Waxaan sidoo kale xuduudo la leenahay Guinea iyo Liberia, kuwaas oo ahaa meelihii ugu xooganaa ay dadku ka soo gelayeen xilliyadii cudurkani uu dilaacay ee sanadkii 2014 iyo 15.
3: With Guinea and Liberia that were a major entry point during the 2014-2015 outbreak.
5: Adbu maansan yahay Nimcaan Cismaan ayaa noo soo jeedinay warbixintaasi oo la xiriirtay tilaabooyinka dalalka dariska la ah Koonko ay qaadayaan si ay uga badbaadaan uga gaashaantaan cudurkaasi inuu ku soo fido xuduudahooda, iyo weliba waxyaabaha laga bartay xilliyadii hore ee cudurrada caynkan ay ka dilaaceen dalalka Afrika qaarkood. Hatan hadda aan soo laabto dhankii martida Dr. Maxamed Xaaji Cabdullaahi Beeldaadji, waxa la socda cudur kasta inuu leeyahay xilli ku soo ifbaxo. Cudurkan ilaa iyo muddo inta la ayuu qofku qarsan karaa isagoo qaba?
6: Waa su'aal muhiim ah. Wuxuu u dhexeeyaa 2 maalmood ilaa 3 week. Waxaa laga yaabaa qof ka yimi Congo ama contact la yeeshay markuu isbuuc iska waayo symptomskii inuu yiraahdo anigu okay baan ahay. Markii ilaa 3 week ayuu viruska jirka ku dhex dhuuman karaa, ku tarmayaa, ku badanayaa ilaa symptomska uu ka soo baxo. Marka jawaabtaadu waa 2 maalmood ilaa 3 week inta u dhaxaysa.
5: Waa tahay qaarad waran leh dalka Congo ilaa iyo lasted wadan baa umaleynaya ku dhumeed ama meelahaas inuu xuduud la leeyahay. Xuduudihiisu dhamma iskuuda furan yihiin oo ma laga wada bixi karaa, mase soo geli karaa, mise waa wadan hal mar xiran kara xuduudaha haddii xaalad degan timaado?
7: Maya, ma xiran karo hal mar xuduudaha Libaano, laakiin haddii mid kan horta wadanku waa wadanka koowaad ee Afrika ugu weyn ama labaad. Markii hore Suudaan bay ahayd number 1 ku, marka hadda laakiin koonfurta Suudaan
5: Algeria dirtay la shaqeeyay.
7: Algeria hadda inta badan ma taqaan number 1 ka, labadooda isku haysta, laakiin sida hadda saxda la hubo waa Algeria number 1 ku, iyadu waa number 2 ga marka. Laakiin xuduudaha hadda so far ay leedahay waa 10 ilaa 8 sida ay sheegtay bay wadamada la leedahay Afrika. Horta hadii la fiiriyo dawladda ka jirta Congo, dawladda Congo ka jirta awooddu ma hal mar ma xiran kartaa, waa ma xiran karto. Waayo hadii la fiiriyo istiga oo hadda aan ku gaadka kiisaskan laga soo report gareynayo, qaybna dawladda haysta, qaybna jamhuuriyadda haysta, imlaatan 3 haysta, imlaatan iyadu waxay ku qasbantahay UNTB xafiisyo weyn headquarter kule, iyadu khasab yagay system yaga u taala jirta oo iyagu ay ku dhaqmayaan, inkastoo laftarka iyagu saameyn weyn iyo culays ay nagu tahay labada geysooda laba system oo kala duwan oo ma taqaana aad la tacaalaysid ay noqonayso. Horta taas su'aashadaas ma wax hal mar xiran kartaa maya?
5: Waa taa hadaba meeqa xuduudood ayaa Soomaalida ganacsiga ka galaan oo furan, meeqa dalbi ka kala yimaadaan?
7: Horta inta dal majority gorti saam ku sheega waa 10 xuduud ba Afrika la leeyahay wadankaas kaliya.
5: Soomaalidu ku imaato,
7: Soomaaliduna waxay ku imaadaa waa 7 ilaa 6 xuduud, waliba wax ka badan waa waliba ha majur wax xuduud waxaan ka hadlay waxay rakama hadlay xuduudaha dhameynka ah ee wadanka Congo uu danacsiga fiican iyo isku socodka gawaarida xamuulka laga dareemi karo. Waa mataqaana waa 6 ilaa

0: sideed laftarkeedu waa number aan yareyn
1: waa tahay dhinacaasi haddaan soomaaliya aadno dr xuseen habuukur muxuudiin macadka qaran ee caafimaadka muxuu statistigiisa amaba qiimeynaha oo uu sameeyaa ilaa hadda sameeyey marka laga shidaal qaato xaaladii hore oo dhacay oo hadda ay la wadaagteen caafimaadka hay-adaha caafimaadka iyo dadka kale stakeholderska saamilayda
2: wamasanta waxaa ugu muhiimsan in xaaladda sidii hore ay ka duwan tahay suurtagalnimada in xanuunkan hadda ka jira Konga iyo Uganda maantana kiiska ugu horeeya laga diiwaangeliyey oo looga shakisan yahay xanuunka dalka Kenya in uu noqon karo khatar gobolka dhan saameysa marka taa ayaan halbeeg uga dhignay in khatarta uu dalku wajihi karo noqon karta mid aad u sarreysa marka taa ayaana keentay in waqti hore aan howlgelinno nidaamka degniinta hore ee caafimaadka ee dalku uu leeyahay run ahaantii ebola waa xanuun khatar ah khatar caafimaad oo dhab ah balse lagu xakameyn karo iskaashi wacyigelin iyo jawaab caafimaad oo degdeg ah oo dhammaan dalku dhan ka hirgasha dhowaan waxaan rajaynaynaa in aan u sameyno hadraac gaar ah oo aan ku ogaanayno safarada taariikhda safar la leh dalalka xanuunka uu ka jiro iyo kuwa laga diiwaangeliyey kiisaska xanuunka looga shakisan yahay habraacaasoo ay marka hore aan ku bilaabi doono madaarka magaalada Muqdisho kadibna aan u gudbi doono dhammaan garoomaha diyaaradaha suurtagal ay tahay in ay tagaan flight international oo dalka dibaddiisa ka yimaada ee Soomaaliya
1: waa tahay dr maxamed waxaad ka soo shaqaysay uk ilaa talyaani ilaa yurub taasi inkastoo aan afrika iyo wax la iska saari karin laakiin marka xaaladahan oo kale ay dhacaan tallaabooyinka ugu habboon ama ugu muhiimsan ee la qaado kasoo wacyigelinta maxay yihiin
3: wacyigelinta marka laga yimaado oo dadkii la wacyigeliyo oo dadka hawshooda qabsadaan oo mar alle markay isaga shakiyaan ay dhakhtarka u yimaadaan wacyigelinta labaad waxa weeye xirfadlayaasha caafimaadka laftigoodii in la wacyigeliyo bukaanka markuu kuu yimaado gaar ahaan uu ka cawdo xumad si degdeg ugu soo booday amaba calaamaad dhakhtarka shaki gelin kara inuu waxaan noqon karo ebola virus dhakhtarka waxaa laga rabaa markiiba inuu testigii PCR-ka qof intuudhi ka qaado PCR-kii testigii sameeyo si uu konfirmareeyo inta kaa la sugaayana isolation la geliyo qofkii la karantiilo meel la geliyo si uusan u faafin isagu laftigiisa
1: khaal waran la wari markaan eegno dadka Soomaalida ah iyo ganacsigooda meelaha ay ugu tuktuktaroon yihiin ba ka mid tahay Congo ay aadaan Soomaalidaasi ka imaanaysa darawalada u badan amaba safarka ahi ma laga yaabaa in ay cunsuriyad amaba nacayb kala kulmaan amaba dad badan oo walwalsan oo wadamada kale sida Tanzania tagaan ba la socotaa Kenya yimaadaan arrimaha ay sheegaysid in ay ruuxooda si gaar loo takooro oo ayadoo waxba lagu ogeyn la tuhmo maadaama ay Konga ka yimaadeen inay wax sidaan
0: Libaano haa wa ta hadda markii hore waxaan la tacaalaynaa mataqaana waxa isku eegtiidin sadhubki iyo tuusigi taasa markii hore xogaa cunsuriyadaasna la tacaalayn hadda laakiin xanuunkan saameyntiisa WHO ay mataqaana u ilaamsan international u yahay oo wadamada East African ay u wada galeen mataqaana fijignaanta alaadka saidka sida aan kuu sheegnaa ku dhibidhigeeyo reportyada hadda soo faan hayno sida maantadan waliba usingisho Kenya ka tirsan gobol ka tirsan reportka hadda la helayo wali ma hubsan inuu Soomaali yahay iyo inuu madow yahay laakiin wa horta darawaladu waa waxa kaliye sababi kara in mataqaana isku madama ay ku safrayaan wadadii oo xuduudaha ay ka kala gudbayaan laba wadan ah taa qof kasta wuxuu diidan yahay xanuunkana daawo ma laha dhibaatadu keenayna waxa way waa xanuun aan daawo lahayn oo dhibaatadiisa wato oo dhigna afka keenisan kana ka keenisid cid ogol ma jirto maanta bil aadanka si loo fiiriyo saameynta geeridu cid ogol maanta geerida ma jirto marka darawaladu horta waa aad baa loo cunsuriyeenaya inay la kulmaan khatarta wali si fiican xanuun kumusan soo shacbixin oo sidaa ku sheegay dadka afrikaanka inta badan mataqaana baraarujinta iyo wacyigelinta si serious uma qaadanayaan marka saameynta hawshaasi laftarkeedu waa waxyaalaha aan ugu talagalay programkeega DPD-ga ee Afrisome Union ee bixinaysa oo ay ku talagashay xuduud kasta oo East Africa waliba khaasatan sidaan u fiirino inaan ku soo kordhino inaan horta marka hore laftarkooda afar waxyaabood ba programkeegu inta badan uu mataqaana uu fiirinaya marka ka hor intaysan bixin waxbaan mataqaana waxaan kula dardaarmno wacyigelinteeda aan kula aanu sheegna waxyaalaha waxa jirta first aid ka la dhaho oo box ka yiriiska ah inay ku darsadaan suu dhaqtarka uu sheegay sanitizer ka inay termistilki way Soomaalidu waa taqaanaayo gacmaheenu inta badan salaantii iyo
1: ways
0: gargaarna oo marhabeentii niba aad u badan ee ka hor waxaan kula taayay inay si qaatan intaas wadanka bixin oo Kenya qasab waayada meesii meenki ah marka waxay si aadayaan South Sudan dhidil firkeeda Kongo xuduud bil la wadaagta oo ma taqaanaa waa dhibaato qasab hadaysan maanta gaarin isbuuc soo socda waa gaari doonta waa la cabsanaaya Allaah tii weyn baa lagu jiraa marka hadii marka darawaladii qasab waa victim ka ugu horeeya dibanaha ugu horeeya waa darawalki marka afarta waxyeelood aan kula dardaarno ka hor intuusan gaariga marka la kaxeynin waa inuu horta marka hore hubiyaa sida shidaalka uu hubinayo gaarigiisa waa inuu hubiyaa horta marka hore first aidkiisa inuu wato first aidkiisa ma ku jiraan waxyaalaha lagu talagalay xanuunkan inay kaga hortagaan maskiga oo kale sida ma taqaanaa gloveski oo kale bahashii sanitizerki oo kale dhibaatooyinka kale jirta waxa waa xuduudaha waa arinta labaad xuduudaha iyo laftirkooda waxa waxaan kala dardaarno waraaqaha waa waxyaalaha gaariga markii alaabta uu wado la cashuur iyo
1: isku
0: dhidhiibo waa meesha kaliya ma taqaanaa dhibaatada ugu badan ka iimaanaso ta saddexaadna waxa waaye waa marka ay soo noqonayaan inay hubiyaan horta calaamadihii ma taqaanaa si dhaqtarku nooshay
1: ayuu wuxuu isbaaran
0: ay in laftirkooda ay gudee isbaaran oo ogaadaan horta bal hargab ma leedahay hargab hadda leedahay meel ba jirta anagu dhiibi dhigayga programku uu leeyahay oo aan sameeyna free check up ah xanuunka qofki inuu xanuunka qabo
1: waad aad ma santay in waqti aan ugu gaaban dirtid soo gabagabeynina su'aasha ugu dambeysa hadaan ku weydiiyo dhaqtar Xuseen Abukar Muxiidin ama su'aal ma hanu maxaa soo jeedinaysa dadka Soomaalida ee safraya ama kuwa Soomaali u soo safraya maxaa u soo jeedinaysa talaabooyin ay qaadan qaadaan
2: aba ma santa su'aal muhiim ah in gabagabadii xanuunka waa qatar caafimaad oo dhab ah oo aan la dhayilsa karin marka dadka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo kuwa ku nool dalalka xanuunada hadda uu ka jiro waxaan u sheegaynaa in ay qaataan talada iyo wacyigelinta rasmiga ah ee ka imaanaysa xarumaha caafimaadka meel kasta ee joogan iyo wacyigelinta caalamiga ah ee aalaba soo dirta hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo hay'adaha kale ee dowladaha gaar u leeyihiin sida USAIDC waxaan intaa ku darayaa sida ka waraysaan xanuunkan wuxuu aad u saameeyaa nafta bini'aadamka iyo dhaqaalaha marka waxa kaliya ee looga hortagi karo waa in nidaamka dawliga iyo bulshada Soomaaliyeed ay si dhab ah u wada shaqeeyaan hal meel ay uga soo wada jeestaan taas oo ay ku hoggaamin doonto dawladda Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka
1: aad baad u mahadsantahay ugu dambeyntii doktor adoo noo soo xiraya maxaad soo jeedinaysa oo tala ah oo aladahay wabiga kama dhabcan dadka Soomaaliyeed ay ogaadeen
3: sida dhakhaatiirta iyo Khalid ba ay ka dhawaajiyeen fariinta ugu muhiimsan oo aan halkan ka gudbinayno waxa weeye feejignaan iyo taxadar in maskaxda lagu hayo qof kasta oo buka calaamadka qandada iyo madax xanuunka iyo murqa xanuunka iyo daalka iyo dhuun xanuunka waxyaalaha fayraska lagu yaqeynay kadibna u gudbi kara calool xanuun iyo shuban iyo matag kadibna dhiig meel kale ka yimaada in bulshadu ay ku feejignaato inuu waxaan yahay u noqon karo Ebola virus dhaqtarkana loo tago horta taas way tan ugu muhiimsan maanta gudbinayno in la feejignaado talabaad waxa weeye waxyaalaha awl bal sameyn jiray oo ah faradhaqa in la badiyo la taxadaro maxaan ku yiraahdaa qofkii safar gali lahaa meelahaas la sheegay inuu dib u yara dhigo waxaan hadda maqlaayay saacad ugu dambeysay India oo ka sashay shirki Afrika ee lagu qaban lahaa India 22ka bisha baajisay marka qofkii ma taqaana xagga u socday inuu ma taqaana bal dib u dhigo qofkii xagga ka iimaan lahaa oo Soomaali u soo socdana dad ma aragtay waxa dhici karta inuu viruski wadee inuu bal meeshiisa ku sii dhuglaado
1: aad iyo aad baa mahadsantihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen dhaqtar Xuseen Abukar Muxiidin agaasimaha guud ee macadka qaranka ee caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka oo qaabilsan isku dubaridka maaraynta xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka bulshada dhaqtar Maxamed Haaji Cabdullaahi Beeldaadje oo ah dhaqtar fadhigiisu yahay dalka Kenya isla markaasina aad ugu dhuntoro xaaladaha caafimaadka waa dhaqtar asoo ku takhasusay daawaynta cudurrada urku jirka iyo Khalid Waranlo oo gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee Afrika isla markaana ka tirsan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Kongo oo ah halka cudurku ka dilacay dhamaantiinba waad mahadsantihiin tan iyo intaanu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmo doono waa Liban Cabdi Warsimo soo jeedinayay iyo Firdaws Cabdiraxmaan oo isku soo dubariday oo idin la sidaas iyo nabadgelyo iyo nolol kulanta